0: yndlingsrappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Nyhetsartiklar, musartistik. Skit i ett album, gör en rubrik när de skriker på barnen till dags eller kliv.